Mwen deman yon ekspobli Fèt Magritte av av jounen koyol Fèt Magritte se li 17 oktob Ay, ok, mersi apil Mwen avan sa bèf deman ka vini av jounen koyol ek Fèt Magritte Sa se li 27